pese anantwikafoɔ mpea ne dadoɔ a nhyiamu ɛkone ne di ama a ɔhwɛfoɔ baako na ɔde maayɛ na deɛ aka yeinom akyiri no nso meba fa to w'adwene mu woma bebreeyɛ ne awieyɛ na adesua pii hyɛ honam berɛ asɛm no awieyɛ deɛ yɛateɛ nyinaa ne sɛ soro onyankopɔn na di ne mmara nsɛm so na yei ne nnipa nyinaa sɛdeɛ na ne yei nyinaa na onyankopɔn de bɛba atɛmu wɔ mu na deɛ hunta nyinaa nso papo o bɔne o